Hej och sanats. Esat plavi. Za fikir da Salzburg, Austrija. Hej och sanats. Esat plavi.